Energy. Energy. Ljubili te ti pesti. Od 90-te. Do dnes. Samo na jedno mjesto. Come on, come on. It's my life. Na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.